0: 裴路七十二号。
1: 哥，你太厉害了。
2: 接上，可能会签署有关条约。条约的核心是在日德意三国的主导下，重新划分各帝国在全世界范围的势力。此种情形下，相信日方也想从中国的战局中抽出身来。
3: 情報によれば、日独伊三国が密裏に協議中で条約を作り出すかもしれません。この日独伊三国の首脳のもとで各国が世界中の勢力を組み直すと。
4: 日本側は会議を開く予定だ。その内容は中国領土主権を尊重する。
5: その代わりにソシアと防共協定を契約し、中国領土で駐兵する。
3: 日方近期将召开会议。会议的主要议题是尊重中国国力，但必须要求中国签订防务条约。

今回の協定は、中国と日本の間で、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御協定を結んで、防御

0: 平和の正義を示すため中国政府はすでに大きな情報をしています。王政府と共産党政府を除き残るすべてにこち側の交流する範囲にあります。お二人ぜひともそのことを首相にお伝えください。
1: もちろんかしこまりました。
0: 意見官だ。